0: bone lo ngeng ba ba thos tswane bo molikani ba thos tswane bo molikani
1: andam
0: thos lo thos hande amlo mereselo utwe amlo swale zirifi